0: kena ye rohana.
1: Kena ye kamaria.
0: Kena ye hamida.
1: Kena ye anum.
2: Kali kampung AKS Bujur Pasir. Sekolah Hantu Asis FM.